se o eku ati ma se bo eku ase pamo wa le sote a sote maru wa amalo re o mu iwa meka ifalowo ladejo

0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese dem bo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: sati o ani lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese de nbo wa
1: kari mondeyi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tati mpase bioba